0: минус x на 4 плюс y плюс z. Хапклап x плюс 2y на 4 барас а минус z. Бюклап плюс 2x на фути 3 плюс хапклап минус 2 за барас ме минус 2 за барас ме дупикатор. Бюклап плюс тет мали 2y минус 5 за барас ме къ барас ме нон.
1: Бесом. И ета до тата кръкоек за екуацион. Што им били би седан комшиуин математикан. Математикан.